0: şerri vesvasil hannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, İnsanların hükümdarı